0: Tam gale çıx ki, alçı çıxmadı, bizim sizi qətli qımırlar, alçı. Pus, şıqqıdı ilə, amata, axıda, ışkı, sıvayışda. Kim qıdalı zikət, əgər şaqqınım, qınçağım, mikşaz qədikə, Ayuç, kiçəni hiç atmaz istəyir, cidləm istəyir. Qana cidləm istəyirsən çıxar. Kiçə adam çıxar. Ama açılmadı ki, özünü bir çıxar da. Dolunlar qoçuş, bir bayk izazdır. Dolunlar qoçuş, səni gitmesin de. Ama o yüzden kilit bilesi de kalp asla. Şahıcı ki akul.
1: Ağına kalkmış. Atakta tasayına pısız kılırız tartışmış. Dönüş çıktı. Bakışı И тут из кольца сады.
0: Мукухуш?
2: Мукухуш не то?
0: Мукухуш и легче нор.
1: Чисто бишко раз пхит ланал. Пахутына тых чисто сана. Сыд кто тсмит халатлы на сыкшит. Нахты кяна. Замыш кта кта улысут. Кухтана.
3: 91.1 FM.
4: Why?
5: Hi.
6: And the sign up of the new Hulk radio.
5: But the clouds can put out salt. That is a salt.
3: 91.1 FM.
5: Hi.
7: Hi. The team day house. Mike.
5: Why? Next. And I'm not in the sky, and I'm not in the sky. Jamaat kuatin itu kita lawat domain itu. Skusur senten amatelas teks tak kuat. Selain itu, najis kita lawat domain itu. Najis wasus kiyokalat. Setelah senten makwal. Ait anatun itu. I was a man. Уйхэд гэд хэсгэсээлэштэн нэгцэц. Номоусаа уана хунта. Номоусаа та кэнэхрэх уануяамстау. Ужэнавэлэд гэдэр нусяамтах уана хмукс. Бутстэг сээлэштэй хулта аматарда аматарад. Kapwasat kena khmal ta askat. Asip anatat siya. Siya am amatao si. Wana khmtat. Askao siya sukta. Ta ayot men ta kukhtun.
7: Kukhtun.
5: Kukhtun tutao. Ушинац ихтахат айтут цэнтахчэц нахмаад. Нахмаад миян хамтэм. Ушинац ихтахцая шаад тах нахмаа. Каптан тхэц кэц кцамтэм. Тус фухт. Анна айса сусуктэлли. Уртаямтэм. Астас кат. Сапат кэпит кэлимат махаут. Астут сук тата сук тасэда. Гэмат цанайла тикат. Асанакит. Ом тутэм. Астутэм астут сула. Таматалахт. Аспистотэм алтх. Ухи цыгэц яс айтэнэц. Хэтала уасклкута. Слэхслай цамны алтх. Ихя якямтэм. Яс айтэнэц цавалта кутам цыстх. Цали уас, цали ванату яс айтсам тхалтх. Бүтті оқтсай, оқтінэц. Сгалмайстал тхуолду сүлсау, дагудамцтх. Айцлудстхалтх, ахлипалайстал дамдалатлтх. Уэхэцэгэц, эцгтінэцтүүд. Эцгтінэцтхэс кхлювад. Үтэнээц алтах, айцлүүд хэтх сахлый балайд, үлхэм дэлэх тэлтэх. Уай...